0: ལོ སུམ ཅུ སོང ང ཡིན མ ཡ དོ དམ ས ཅིག སོང ནང ངོ ཅུ སམ ཅུ ཇོ ཅིག ཏིང ནེ ཤ ཡ སོང ན ཁོ ཅུ ཁོར ཁུ ཁེ ལོ ནེ ནེ ཁེ ཁ མེ ཤ ལེ ཁེ ཁང ད རེ ཁེ སོང ཇོ སོང ཇོ ཅིག ཏ ནེ
1: ང ལེ ག ནེ ལེ ནེ ལོ ཅུ ད ཁ ཅ ཆ སོང
2: མ ཡ ལེ ག ནེ ལེ ནེ ང ལོང ཉི ཡུ སམ ཅུ དོ ཡོ
3: ང མ ཡ དོ དམ ས ཅིག གེ གོར ཤ ཨ ཅིག ཡིན སེ མེ ལ ནོར བ སེ ཨོ སེ nga talo lo khipchi khenga yis le ka ne le ne lo su tam chig lang sang
4: da ki kum da au go to go
5: 这群人把大部分时间都交给了羌塘，足迹印遍荒原的每一寸土地。哪里有野生动物需要救助，哪里就有他们的身影